a colon. Itan isusa. Kurihe isusa. Itan isusa. Isusa de. Itan isusa. Kurihe isusa. Itan isusa. Isusa de.